wɔna yo me kristo yesu na yirɔ be ne le awo nyasemɔ gbɔ le miaƒe nukɔsem kristo yesu na yirɔ be na ne te nɔte le agbenyasem kristo yesu na yirɔ be na ne te dawo nyasemɔ ɖe number 1 fm kristo yesu na yirɔ be na ne le agbenya yike nye agbenya yike akplɔ nye kpakplɔ yi ɖe dziƒo fiaɖoƒea ele esem broda sista mami megawɔ no be eyi ne xɔ yesu dzi se kɔa ne nye dzimetrɔla o se nya ɖa nyui megawɔ no be eyi ke ne xɔ yesu dzi se exɔ dzi se bena ne tae ɖumate awɔe gake mexɔ dzi se be ne ye le dɔlele me ye menye me have assurance o ne xɔ yesu dzi sea ele be nanɔ 100% assurance ele be na have any capacity be kristo yesu ate aɖe tso mɔsiamo ŋu praise god ele be naxɔe deme be kristo yesu ye koe nye ame yi ke nate ŋu aɖe ye praise god ele be naxɔe deme be kristo yesu ne ye dze yomea ye manye bubu la o ame ɖewo wogblɔ be yewo dze kristo yesu gɔme ame ɖewo gblɔna be ye le mawu subɔm gake egba enye bubu la fika wonye bubu la le enye bubu la to extend be ame yi wokplɔ ɖo heyi ke wole mawu nya ma kpli alo ame yi ke nenye yeƒe ŋunɔla mele nyateƒe gblɔm nɛ o ame ma mele nyateƒe tom nɛ o se nye nya nyuie me be amea egblɔ be ye kpɔ kekeli alo ye trɔ dzime gake ame yi wokplɔ ɖo heyi ke nye ame yi ke ve le emɔa fia mi heyi ke nye emɔ yi ke nenye mɔ yi ke nye kristo ƒe mɔa ame ma ŋutɔ medze si mɔwo ta ekple yi ɖe tɔtrɔ me alo ekple yi ɖe mɔ tatra dzi ŋmata ele sɔlixɔ me gake gale vedu subɔ ƒe dem meka ɖe mawu dzi o meka ɖe mawu dzi be kristo yesu ye nye ye ɖelawo ta ele subɔsubɔ ƒe egale amiwo ƒlem ele sɔlime dem pa ye sɔli yi ke nye sɔli nyuie paa gake gale ami tsitsi ƒle le sɔli bubu be ye dɔ ɖe lele le dzi ta ye dzi be dɔlele ya ne do sista shame on you broda shame on you mawu ne yira o mawu ne na o ŋgɔmesese be su yi ke mia mi kɔve ne wo gbaa ne míaƒe nunɔla ŋutɔ le mía dome nyitsɔ kɔsiɖagbe yi ke ne gbɔna akɔ gbogbo aɖewo akpe ɖe ŋtsi na mi ne mawu ƒe amea ŋutɔ le mía dome nyitsɔ kɔsiɖagbe yi ke ne gbɔna ana wo nya yi ke ne le subɔsubɔ ƒe kura me se kpɔ o ne nye gbe nye zie gbãtɔ yi ke ne le míaƒe ŋkɔ sem le rɛdio dzi aɖo ne le ʋu me ne le mɔto ne le tsɔba aɖe me le fia ɖe le míaƒe ŋkɔ sema ame yi gbɔ ne le agbenyaya sem le alo sɔli yi ke ne kɔ agbenyaya ve no egba sɔli yi ke ne kɔ enya yi ke nenye nyateƒe nya ve no egba sɔli ma woyɔ ne kpuie ko be seventh day universal message church miwɔna sɔlia le memlida sia memlida praise god miwɔna sɔlia le memlida sia memlida aɖo memlidawo gbe ke nenema ke kɔsiɖawo gbea ase mia ŋkɔ le number 1 fm ke nenema ke hã akase mia be ŋkɔ le ctv praise god ke nenema ke hã agbenyaise nye kpakplo mi lea megawɔ ne wo na bena megblɔ be ne le mawu subɔm gake medo dzesi dzimetɔtrɔ dzimetɔtrɔ eli subɔsubɔ eli sɔlimedede eli na dzimetɔtrɔ ne xɔ fia wòaɖu ɖe wò agbe me na dzimetɔtrɔ ne nye fiakuku yi ke naɖɔ na dzimetɔtrɔ ne nye ŋu yi ke na nye ŋu alikeo ke ne mayi edzi no wa magblɔ be susu tɔtrɔ hã enye nane